Inhlanhla juba nemvula sikulinhlanhla juba nemvula sifisa ukubikela phana sicela ke usivulele amasango indlela zibe emhlophe sithandisele ukuze zonke izinto zethu ake zihambe kahle izimpi.